0: Akkam oltan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo kamisa galgalaa eegale haleellaa godina Arsiitti raawwatame tarkaanfii dhattoonni waraana bilisummaa Oromoo fudhatanii jedhu aangawaan mootummaa Oromiyaa.
1: Filannoo marsaa torbaffaa kana ergama diinota Itoophiyaa fudhateessuuf

0: galmangau akan dendeni hubate tarkamfi garajabina gutam matanagarati fudate jira
1: jollen obo lencholata arsamati insani kapso ke satti kafalan bbc timan
2: jolle umri sanati fi adasani dakabi maneda sanatarku ayjaba
1: biyolla ethiopia somaliati malt de majra sporti fi kanis qabna ani abram biruti loltoonni mootummaa fi dhattoonni mormitoota magaalaa guddoo Somaaliyaa Muqdisho keessatti dhukaasa walirratti banuun yaaddoo uume. Kunis sababni isaa yeroon filannoo barfachuu irraa muddama uumamee turedha. Dhaabbanni egaa dookara uumameen yaaddoo fi tasgabbiin akka bu'u gaafatee jira. Firaa ol balaay gabaasa qabdi.
3: Yeroon aangoo pirezidaantii Somaaliyaa Hasan Sheek Mahamud 73 irra kan dhumate ture. Garuu ni dheereffameef. Mormitoonni ammoo yeroon aangoo pirezidaantichaa dheereffamuun faallaa heera mootummaa biyyattii ta'uu eeruun kamisa har'aatti hiriira mormii waaman. Magaalaa Muqdishoo iddoowwan adda addaatti guyyaa kaleessaa irraa eegalee dhukaasi dhagahamaa ture. Jiraattonni dhukaasni kun halkan guutuu itti fufuu himan. Poolisiin iddoowwan muraasatti hidhattoonni mortariidhaan haleellaa raawwatanii fi hidhannoo guutuun socho'an irratti duula haleellaa bal'aa gaggeessaa jiraachuu ibseera. Yeroon aangoo pirezidaantichaa obbo'oo hordofee mootummaan federaalaa fi hidhattoonni waliin mari'achuu eegalanii turan. Garuu mariin sun bu'aa hin buusne. Pirezidaantiin Soomaaliyaa gara filannoo dimokiraatawaatti ceesisuu maqaa jedhuun sirna dureewwan gosoota biyyattii bakka bu'oota isaanii itti filachuu danda'an yookiin sirna pirezidaantii filachuuf eeyyama geeddaruuf yaalii gochaa jiru. Soomaaliyaan mala filannoo namni tokko sagalee tokko jedhuun filannoo kan gaggeessite bara 1969 yoo ta'u ergasii waggoota 30 darbaniif biyyattiin waraana waliiniin goolamaa turteetti. Ministeerri muummee duraanii Hasan Alii Kaahayiree mormitoota kaan waliin ta'uun wayita hiriira mormii kamisa har'aatti qopheessaa turanitti loltoota mootummaan haleellaan irratti raawwachuu dubbataniiru. Dhukaasa banameen hanga ammaatti lubbuun namoota meeqaa akka darbe hin baramne. Taate kanarratti pirezidaantiin hanga yoonaan dubbanne. Embasiin Ameerikaa Muqaadishootti argamu haleellaan kun maal na dhibdeedhaan yookiin miira itti gaafatamummaa hin qabneen raawwatamuu ibse. Gareen hunduu tasgabbii mirkaneessuu fi garaagarummaa jiru karaa nagaan furuuf itti gaafatamummaa qabu jedhe embasichi. Dhaabbanni walta'umsaa biyyoota baha Afrikaa IGAD-illee tasgabbiin akka bu'u gaafateera.
1: Haleellaa Dilbataa fi wiixata aanota godina Arsii garaagaraa keessatti raawwatame lubbuun hordoftoota amantichaa 13 darbuu dureen amantaa Bataskaan Ortodoksii torbaan kana himanii jiru. Jiraattonni BBC'n dubbise Bataskaanni gubachuu fi jiraattonni baqachuu dubbatan. Keessumaa haleellaa aanaa Asakootti mudatee fi lubbuu lammiilee galaafateef jiraattonni dhattoota shanee jedhan himatan. Paatriyaarkiin Bataskaan Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas haleellaa irra deddeebiin Arsiitti mudatuun gadduu fi yoom akka dhaabbatu yaaddoo itti ta'uu ibsanii jiran. Dhimma kanarratti deebii kan gaafanne dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa kana keessa harka akka hin qabne BBC'tti dubbatanii jiru. Haleellaa kanas qaamolee mootummaatu raawwate jechuun himatan. Hoogganaan koominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa ibsa miidiyaa biyya keessaaf kennaniin haleellaa kana tarkaanfii hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo filannoo danquu dadhabnaan haaloo uummata nagaa irratti bahanii jechuun himatan. Humni kun ergama diinota Itoophiyaa fudhatee socho'as jechuun himan.
0: Caamsaa 23. Godina Arsii aanaa Asakoo ganda dhalataa caffaa jedhamutti deemni abaaboo shanee filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa kana gufachiisuudhaaf ergama diinota seenaa Itoophiyaa ta'an irraa fudhatuudhaaf sochii guddaa taasise. Haa ta'u malee humni mootummaa fi humni uummataa qindaa'ee filannoon marsaan 7ffaan otoo hin gufatiin milkaa'uu danda'ee jira jechaadha. Filannoo marsaa 7ffaa kana ergama diinota Itoophiyaa fudhatee socho'u galmaan ga'uu akka hin dandeenye hubate tarkaanfii gara jabina guutame uummata nagaa irratti fudhatee jira. Kanaanis lubbuun namootaa bahee jira. Qabeenyi mootummaa kan uummataa barbadaa'ee jira. Manni amantaas akkasuma barbadaa'ee jira jechaadha.
1: Aangoo'aan kun humni nageenyaa mootummaa.

0: isaa guddaa kaffaluun badii caalu oolcha jedhan.
1: Kun humni shoror keessaa kun humna dabeessa ummata nagaa irratti xiyyeeffatu dhaabbata tajaajila hawaasaaf kennu keellaa fayyaa irratti buufata fayyaa irratti tajaajila hawaasaatiif oolu kan barbadeessu bakka waaqeffannaa ummataa irratti kan xiyyeeffatu humna akkasiiti jechuudha. Humni kun badii aanaa Asokoo irratti geessisuuf karoorfate sana humni nageenyaa mootummaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan akka diinni karoorfatee dhufe osoo hin ta'in caasaan keenya nageenyaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan ummanni sun badiin guddaan otoo hin ga'in ummata baraaruun danda'ame jira. Qaamni nageenyaa ganda sana to'ate nagaaf tasgabbii buusuudhaa fi sochii bal'aa hojjechaa jira.
0: Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaa isinitti himna dhaggeeffatoota. Seenetiin Ameerikaa aangoo waraana labsuu Tiraamp mulqe. Seenetichi Tiraamp akka waraana haaraa Iraan irratti hin labsine aangoo isaa irraa mulqe roobii kaleessa ture. Murtee sagalee miseensotaan darbe kana keessatti Rippaabilikaanotni hirmaatanii jiran. Murtee kana booda Tiraamp akkas jechuun miidiyaa hawaasummaa isaa irratti barreesse. Filannoo hiikan hin qabne manni maree bakka bu'oota gaggeesse. Rippaabilikaanonni hamoon afurii fi dimokiraatonni yeroon waraana xumuruuf waliigaltee irra ga'uuf jedhutti aangoo kiyya daangeessanii gocha gootummaa hin qabne kana eenyutu raawwataa jedhe. Gareen kubbaa miilaa Iraan viizaan Yuunaayitid Isteet jalaa waan tureef Meeksikootti maluu fi gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Iraan waancaa kubbaa miilaa addunyaa Ameerikaa, Kaanadaa fi Meeksikoon walii qopheessan irratti hirmaachuuf viizaan Ameerikaa waan jalaa tureef Meeksikootti maluu fi maddi oduu Iraan garee biyyaalessaa kana eeruun akka gabaasetti taphattoonni fi miseensonni garee viizaa Meeksikoo waan argataniif sanbata dhufuuf tarkii irraa ka'anii garas

0: obbo Leencoo Lataa waggoota 50 darban qabsoo keessatti dabarsan dhiyoos kitaabni gumaacha isaanii ibsuu eebbifamee jira. Ijoolleen isaanii sadan goolii roobalee fi hurriyaa jedhaman ijoollummaan haala rakkisaa keessa dabarsuu isaanii himu. Abbaa fi haati isaanii sababa qabsuu fi hidhaan isaan biraa waan hin turreef jechuudha. Sababa qabsootiin miidhaan maatii irra ga'u maal akka fakkaatu ijoolleen isaanii BBC'tti dubbatanii jiranii Aslii Galgalootu dubbise.
1: Goliin dhalattee ja'a turte hayyoon gaafa jedhamtu. Abbaan gaafa deemu immoo gool hayyoon ulfa ja'a turte gooliidhaan. Soseen xinnoo taatee wannoo taanee adda baanee hayyoo wajjin.
2: Naannaa sanatti harmeen koo baay'ee boossi turte. Sirboota yeroo sana ba'aa turanii dhaggeeffataa boossi turte. Beenuu kaayee sirba jedhutu ture. Allaattii koojoo biraa beenu si faanan jiraa sirba jedhu fa'a dhaggeeffattee akkasiin boossu nan yaadadha. Mimmaanseetu gurrasee kana keessa gala ture sammuu ijoollummaadhaan.
1: Isheen immoo wajjin jiraachuun sun gahaadha. Waan hin turreetu jira.
3: Ijoollee umrii sanaatii fi haadha isaanii dhaqanii mana hidhaa sanatti argu baay'ee jabaadha. Seenaaf akkam jira akka ta'e naagaluu iyyuu hin danda'u wanta hin irraanfanne gaafa nuti wajjiniin mana hidhaa sanatti dabarsine deemnu. Mul'ata amma karraatti lafiseen dhaabbattu akka sana dhaabbattee akkasii kana amma nuti ija duraatii baanutti.
2: Gaafa barbaadan isin gashan.
4: Ijoolleen dhiiraa fi haadhi isaanii hariiroon isaanii baay'ee cimaa. Hariiroon keetiif kaatitii akkam ture?
1: Baay'een jaalladhaani. Waan isheen gootu hundumaa silaan koppii godhe. Natti tola. Isa gaafasii dhiisiiti afaan Faransaayi baratteetti mana hidhaatti jedhame amma afaan Faransaayi barachaa jira. Egaan guddadhee booddee illee narraan hafne jechuudha. Hariiroon keenya baay'ee jabaadha.
4: Abbee ammoo of bira dhabdan gaafasii ati deebitee hidhamtee baatee asitti argitanii.
1: Wanti isaan haasa'amu mana keenyatti. Aktuwalii maaliif ijoollee waan taaneefi. Wanaa sa'o jedhanii sodaatanii.
4: Maatiin keessan faffacaatee fi isaniif gale ijoollummaa keessatti.
2: Ijoollummaatti nuun galu gaaffii guddaadha. Maaliif hin beennu kaa nutti himamu waan abbaan keessan badee fi haati keessan hidhamte duwwaadha. Garuu erga guddannee waa hubachuu dandeenya keessattu waan ergan ijoollee godhadhee baay'een admaayir godha abbaa koos haadha koos. Maaliif waan hin aangochuu hin dandeenye. Isaan godhani wanti isaan dadhabaniif wanti isaan hidhamaniif immoo akkasittiin lafa qabatee gaafan argu dhugaansiin jedha gammachuu guddaa tunatti dhagaama isaaniin illee hedduun dinqisiifadha hedduun galateeffadha waan an gochuu hin dandeenye waan godhaniif.
1: Maganda Oromoo walitti qabamteetti gaafa deemtu kun ilmaleen cooti bar jedhu akkas gaafa jedhanii waan gaariidha moo waan gadheedhaan beektu maaliif warri jaallatan ga'u yoo jedhanii. Waan gaariidha. Warri jibban yoo jedhan immoo bar ilma ganaati jechuu isaaniiti. Hin ulfaata akka gowwaataa taas hin galu.
2: Ulfaataa ture ani kanneen hin raanfanne amma ammaatti abbaa koo loleera sanarratti nuti ijoollee baarotumsaa waliin guddanne kana miidiyaa gara biraa irratti saasa'eera. Walitti qabama hawaasa wayii keessaa. Baarotumsaa Leencoo Lataatu ajjeesee waan jedhamu dhaga'e. Nuti ijoollee kanaa waliin akka carraatti boarding iskuulii waliin barannee intalli baarotumsaa seenaa hangafa anaaf best friendii kooti. Inni ilmi si seenxinnoo sun akkuma obbolaatti akka hiriyaatti waliin jiraanne. Gaafasa kanaa Leencoo Lataatu ajjeese jedhanii almost akka of dhabuu wahiin ta'e baay'een aare. Maal jechuudha jedhee mana fiigee galeen gaafadheeniin. Akkamitti nati baarotumsaa ajjeesta. So nan yaadadha manatsirii isaa baasee ijoollee kiyya intala kiyya natti kaasanii jedhe nirraanfadhu. Gaafanni imimmaansaa dhop jedhee boo'u bakka dhiisi dhiiseera.